emke wola ncama masi ka mam qopro khraba qatso tsire ke seze ncamte qama ah ke konke radio xfm koma ngkai ka wata moso sunkuita mkwa kwa ale ntataya wakama e ngawu e wakama mamuku wakintuna mhm kaka ta ya choko hong ya kako atu sa moso sunkuita mkwa wakitunku isu

0: sengifefe ntuna xika kwe mbungana platu ngixane kodinki xa kude ngukya uqana gwatini kona sika gana aqiwe ko katrima ko ham khan om qade ko chief ka mama mukua cha gwatini eh bori he paratinu kwirina ekamkhwena ham ona tha karatini si mate oma fefe ntakta kwirina kwako kimblish patraki dom ye hambre gwatata kwena Ed Mutamsiki, so would you hung Kawoka? When I amahana, Kawoko dear, Koma, Nukehana at Tawoko, Queen Tinker and Lama could Kawoko, Chirika and Rojatama, dear Koma. Ma hung Kamsiki, Mungan platform then get in Quena, Ham and Nakawe, Aham Kehana, Tawoko dead a quizika. Into a tecum, Kuroski Nahoji at the attackum, Ham and would dead a Kamsiki. Eh tarita te kunye ko teta
1: teta ko tete ma ay dikuto kauka teteta doron e ma tete karata nungam dikuto ma hambe jak angoro na kore chana ti kore choho I mangi uta ta kuta ngi woko teta ma ta I ma be ta kum tui ma kong te koko kwa kwe ha kude ha kaya ha kawe ha ngang amang agen jaya ko kote ate gaya kai a ngama Choke, Kamana, and Gama, Ama Choku, Koteka, Mangam, Amkatakoma, Tim, Homa, Amangama, Tabe, Amangare, Kotako, Shumumangai, Am Oom, Amakuni, Nukuni, Tuantuan, Tuantua, Tehemako, Akinakun, Kam, Akia, Guru, Takun, Tin, Tuan, Tate, Kokun, Kum, Am Dom, Am Aki, the Hank, I am, Gil, Kati, Kotim, Kotim, Aqua, Guamako,
0: Nimte, Huatam, Tim, Etekum. Ham ngutete kamsika na ham tetsiye kamsiki muteto go tsiya ana tetsiye hin nngama muteto go ya ke he e tswana atawo go teta na bungan platform le ane go tin a nngama tawo tata kamsika mangwa ka tata tuma atsa go da mo ive tuma atsa go ngara ive ntse tuma go ngara I to teta muteto se kwano tsa go ive o jerena muteto ya mye go ya kona tsika tsa jere tata na tsa mje le gante ke teng kame Anglaben Hotam Mutetus Oki. Nakwanasika, Han Okin Hanatania, Hanatuaka Pinacote, that would close and ten, a mutetu teacher over, Maraquit Mutetus, who also won a caramutet over her chatier.
1: Kiria Cateta, Ducuto, Angro Quive, Montin, Jack Angro Nagotana, Tata, Nom Borunga, Jack Kamacomcome, Taco to Teacum, Jamborunga Mahoan, Jack Cabme. Namte mangatemki kuiku mahambe aku mahambe ngiye wa koteta makani kam kwa ku wokuri na kotema yom kama cho uma ama ta kwa kwa kwa koteta mangi uma atate kui ma atate am sho ku magdeka di kabasha ku ngwati di umpi di anti ta ko sho ma kobe sho ma ma ka kwa kwa kwa kwa no atahate ku koru kote ku kum ti kam am tui ma te ku kuninu am ku ma te te am te ma na da te te ku dikutu ngam ka te te ta ma chata ma chamono kwa angoro tebe re gaitwa kwa la kwako ngandia I takaku ta kwano am di ranga ma tino gaitwa ake yanu kwa ku mabema yo ka ga gaitwa kuri kame kwa ake ka kwa te chamono tino gairi ma kwano ka kwe ta yo ka ga gaitwa ki kwansha An aku kwai kan kara choko ngam chamba teta ngau kwai kau jana tewu sakati mwata. Aku mahambe benge kama. Kam gashi ya kuko kako makokung. Gleko mtama kako mtama tanakono gleko mtima kam gashi ya kono kong.
0: Nge te omta akum te ahuoka tam tewu tewu tukwano. Kam kuriha hanangu te te te bebe laki lesa ako ati mutetu jia. Hanak e laka ana wako tehe. Bebe laku hanangu tama ya vereha. Kana kwenye kuteta, bibele kwa ya kwa ta ya nkazika, suwele mati kwa kha. Klasa niku mtama amtamdi matehi, chao kuma kana klasa niku tehi. Na mteto jinka teya kwa kwa ta nkia ukwati. Na mkwana mka kumke mateki kwa na saneti. Oma teki kehenke hii saneti. Tekla yeti vikuwa ikara. Takunu, oma kaiki yeti a suwele mati kha, takote atawo nga taka mtete kwa msikin. Sika mtete kwa mwiki. Chwara huu. Nukom kajeta, ayo sa subukara uwezi tata vem, oona, muteto kikana kwenye kana, ahoja ajahu katata. Nukamsiki, kehem tuama, kehem taakuma, kehem kakamaki, kehem kwanaki, te usa ajahu kato, kwanasika, te u anekaya kote. Ngo haba kewota kwano, a go ja go te go gao ta go no a go tamaga nta go ke ding di tamaga go te ngive ta go te te ga mate ka ye mata isi ki
1: a beberem ka te ta mama sho mkuima yo mka ga beberem ka te kwa ga ta go nteta ma ka ndi go do ceu ka teta no nge mcega ma a go ngone tswamga ma ka go chei ma chei Make my tea. Shasha macam kikwam beshi. Shasha mangam kulima kum kum kotaka ka benje wakoti macham yom kamacham ama kasaniko umma taiku koterumma. Nuneka no. Taiku mahambe. Tja, shubena hutako chan. Nam kulima kum kum kum kotam takure. The chatum rechatawe, chasuwe. Nunema, teradema. Hiye. Ia kum kome. Hashom ama, ia kum kome, a kum kome. No akin te ama sheko kwarena kwate kema kanima ata tite kore beta to ata tinde beta ta kanim kuya teki ai ngara te o tem o mangiu keye ta kwe ta ko tenta khrija sana o tem mo te ngam te ngatanya ko kumki chani ma se ngie bi sana kwa ko ngorom ka teki tin no kai kawe ne sikurapira ko ibuka yaka ti ha kuma ko ta kunqo ta makwana sana gobe iye te kema lekwa ma Na, she did it, at a mima, humbe, cum cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum,
0: cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum, O du kuto kukwenye a, kwe de kwenye kia ube hon kye ki. Khama tia tia kukha, kham teta kamsi ki. Mwukwena, jana ku jana kwa ku, okun kwa kwa kwenye ko teta. Bebele kina ya ta kwa mwete kuji. Kam kuli khana, ta kwa nita wakane kuji khaji, o lesha kamsi katama. Nasika lesha ete, nuko mwete kha, kuji khaji a, okwa kuku kara.
1: Di kuto kakun, ankane kara kiri a. Di kuto kachakun wahanu, Chasunga kawa gobe, chasunga kana techo wa shee gobe, o dikuto loko te kuma te kurienke mata mwate. Kanima shee njie wisa na kwa kutang kite kite kwa kute. Na wabe ya kuwa di nguwa, kuwa di nguwa, kuwa nguwa wabe, nguwa kanima di khama ngomata. Kanima ngomata si to kain kuna to te, tamia kwa minya kukunga rahima. Ngam kite dikuto makungwa hii, tako ngam dikuto mkanim kuye mkuye maa. Kum ku e, ngam ku e, ta aku ihek, eya mama na mama moka kani he, ngam hi kite ha. Ngin eno beberem kita, ngam mama ikuye kuye, ngam kuto we, aku ti, ndo kuti, ndo kuma hambe kain kuma yom kama mama siteko, ngaku kumwa hima. Nu ngaku ji aji beberem moka tamatite hako matema. Kain kari ti, tamima nama, kain karema. Dikana miyeshi, ati kwa hiti, nu ngekano, kain karema kumwa tema, mama inga eko kaha. Koya ndo ti mama nga roha koya kao ti mama nga roha jana tan nga kwa ti ta kwa shobe kwa ti tami mama nga roha beberem ka tama kana kwa mana khanim kui mahana ko ma thore ta kwa na tanki kai ki te nge u kwa ati kwa ti mo ta be
0: ma kham kwen ko ti ta kam sing ho ke siki o ka mama mo kwa kham on aun a cheka kara kleu kleu ko kwen ki te ta Nima ke hankamska kaya mako kewo mata si hambungana wakele tika hasa di kwenye awuta. Kwa na nima kande kwenye atseka kwa naka kuyeta na kwa na atayeta nataka eja kwe atkwenye na kukumorita. Tako nataka kwe atseka kara kwenye si uorita kwenye eki. Nukoma chifka mama mkua kama hanki kahi 7 Mart 1904 taksika. Nukawu nukia wa hanki akana wati 10 Juni. 2015 Nama chaati 85 kuri na wako Kimberly Spatrasiki. Nungu oba mkua njawe kwa platform 10 njawe kwa osiki Kamkane kwa katera mako Hanbungan te kwa waka Satrahan e Akan 20 Juni 2015 Kwa maakhir shika njawe kwa nyamsa nekwe Kamkai siki

mesa te ke kokomangke magam suyam e ke kausi sike waka e magam suyam e masa te ke moso ko itam ko agam suyam ke kausi sike waka ka kausi ke waka jala ke kokomangka ke kachang ti tom kwarado x kfm am sika ma ayam kokomasa akre ngamusi si e a ke akwe ki ke kokomangka

yemisa maso yekeke cace ke mkiwola ma ke tsonqumsela ke khoko manqinqinqe ithatha nqhama khwenqa banqaqo waqhumaka saxe kawusike aqonqwa kaxe ke mkiwola skola mheka waseke ake nqoke tsoke awasitwa skola atane nakabe abuku tasin mtima khaxuma agqala cuma ta kawasike aqama buku acanchi cuma mani nqo amani ngwa ke ka ka ka klasi ng ta wola ha ye aka ba buku sing tuwa dum tuwa abasi to ta skola sing ri mtsi usisi ma aqala twa khoko manqinqu ke masi ka maqhabi gogoma ke masa maso ya ke ca ke mke wola.

0: bly kalm, ons gaan nou braai. Zamalek is lank al hier.
1: Is die vleis al op?
2: Ja, mense, Zamalek, wat moes ons nou eke taan, eke mke wola, maar mse deke, sezing om teek taan waa, 55 ke konke Radio X FM tete mhasi kama kaya taan ngayo kweke ti usisi ke akala tuwa ka kweke buke koprogram ma mhasi kama kaya ya su mkoko ma ya konge wako msira ke nguli kwa taka chung na mhunta ke tete ya wa tete ya mhasi 5 minita ka haknong kama cha mhum inge wa siviri wita sa mchimha ka kula ya konge ya mhumke ka kika mchima Acho mudi tum kora do XKFM musika mak atiti ang kon kaya kuye kanda tuyo si si kaya kalatua kaya kita kikom ma em.

surji way tinzi kwediri tam ti siyave iri borisi khiri uwe tamhe deki isi ako akhiri amadikwa deku borisi ya deku mago XKFM game.

0: Ja, mensen, maar zo'n, ik kan, ik heb geen woorden, maar ze weten dat ik maar 34 keer kon geraden, ik schrijf hem. Dus dat ik een rol heb, dat ik qua dat goed, maar daar zo kan, en ja, wat hem qua kon, wat ik hem kook, maar ik kook me nu kan. Tik hem twaaien, ja, ik ga kook, ik heb twaaien, zo ook. Wat je wist, ik ga kala toe, ik heb hem kijk, ik heb hem programma, zodat ik kom, had ze. Mumsim kwa aleta kawakama ngau kama mamku waki kuna ta ya kauko waki atukausin atu mza ya dum waki imasusin teitum kwa Radio XKFM.
1: Kana atlewe ko katrema ko ham khan om kete ko chief ka mama mokuwa cha khwatin eh bori he paratinu kwirina e kamkhwena kham ona tra karatin si o mate o ma 85 kwirina kwa ko kimbles patraki dom ye hambre khwatatya khwena e dinqamsiki tse u di khonka oka kwana ha amagana atlewe ko teqo ma no ke kwana ka gana atawoko kwenye tinge anama ko tle u tloko tsirikane go jatama teqo ma nga go tsamsiki mungan platform den ke tin khwena gam anga ka go a gam ke tse gan a tawo go teta kwijika ntwo te kom kuri o ski na go ja te ata ko gam kwenye go teta tsamsiki e tarita te kwenye go teta
2: teta ko tete ma a dikuto ke u ka teta doro e ma tete ka ratama nga am dikuto ma hambe ja angoro na koretsa na tikhure tshogo i mange u tla ta ku tla nge u ko teta ma tla i ma beta ko tswima o de ko go tswa ruwe ha ku die ha ke ye ha e khawe ha nga nga man ka ke nge ya ko te a te ga ya kai a nga o ma Chokwe kwama na tainu ngama ama choku koteka kuma ngama ama kachakuma temu kuma ama ngama chabe kama ngare kotako kwa shumu mangwai ama oom ama kuninu kuni kwantwa no kwantwa kehe kuma koka aki na kuni kama aki ya gurwe takunu ti kwa tateko kunu kum ama dom ama kwa aki dikhanka ama ama nji uka ti kwa ti emko kre unwe hito atwa ngwa ama ako
1: nge mte akuro temtem kete kuma kham pinya go tete kam sika na kham te tsiye kam sikin motete go tsiya ana te tsiye hin nngwe ma motete go ya ke he e kwana atawo go teta na bungan plato na kana go tin a nngwe ma tawo tata kam sika ma nga ka tata buma a tsa go da mo ive buma a tsa go nkara go ive ntse go ma go nkara go i to tete motete se kwano tsa go ive o jere na motete ya mi ya go ya kona sika tsa jere tatin na kam jere han te ke teng kame Angkaba na khatam a mutetu si oki nga kwana sika khana o kwenya khana tenya khana tswa kara kwenya go tenya ta go tla o senteng a mutetu tsa ove mara go iti mutetu si o si wana kara go mutetu o wa ga tsa te
2: ke ri ya ka tete ta dikuto angoro kuibe Moti ne chakangoro nako chana tata no mborunga. Chakama komkome tako tuteha kama. Chamborunga mahohano chakabe. Namteya mangatemki kuiku mahambe, aku mahambe. Ndiwa koteta mkani kamkwa kuhukuri na kotema yomkama. Cho uma ama tako kwa uma koteta mangi uma atate, kui ma atate. Amshoku magbekwa jik. Kabasha kungwati di umpiji anzi tako shuoma kobe, shuoma maka atwa kwa kwa atwa no ataka teko, koruko teko, kung. Tinkam am tui mateko kuninu am kuma tete am tema. Nata teteko dikutu mnamka teteta ma, chata machamono ii kwa angoro tebe, regaitwa hek wala kwa ko, ngandia ii, takaku takwa hano, am dikata ema kino agaitwa hake yanu kwa kuma bema, Yo, kaka gakwe kuri kame kwa ake. Kakwa te chamo tine gerim akwa hano. Kakwe tau, yo, kaka jengwa iki kwa isha. Ang akwa kwa ita ingara choko nga mtama teta nga utwa ita ujana. Tewu, sakatimo wata. Kako mahambe, benge kama. Kamga shiye kuko, kako makokongwa. Gakwa mtama, kakwa mtama tanakono, gakwa mtima, kamga shiye kono kongwa.
1: Ngete om takum te ahora tam tuto tu quanum. Kam kuriha, Hanang tete te baby like a lesako at moteto jam. Hanak ela anawakote. Baby like Hanakitama ya vereha, Hanakuina coteta, the baby like ya wata yang zika, swear a mat to quaha. Classan of Tama and Tam de Mate, Tauma, Hanaklasan cote. Namoteto jeng ate ya kwa wata nukia ukwati. Namkwa namka honk ema teki kwa na sanete. Oma teki kehenze hi sanete. Teki leti vikuwa ikara. Takunu oma kaiki yeti a suere mate ha. Tako te atawo nga takam tete tamsikin. Sikhan tete tamokin. Chwara hu nukom kajeta. Ayo sa subukara uwesi ni tata vem. Oona moteto kikana kwena kana ahuja ajehu katata. Ntamsiki. Kehem kwama, kehem takuma, kehem kamaki, kehem kwanaki, tewusa jauka jo kwanasika, te u anekaye kouti. Ngohaba ke wota kwanu, akuja, ngote huo hao, takunu, aku tamaha, ntaku kede ngiye tamaha, ngote ngive, ngote te hamate kaya mata isiki.
2: A beberem kati ta mama shum kuima yom kaha beberem kati kwa ha, taku nteta ma kain dikutu, te u kateta, nungem te kama, Ako ngwene kwa mkama, kako kwa makai, make makai, sasa makamu kikwa ambeshi, sasa mangamkuli makumkum kwa tatwa kawe nje wakotima, chao mdiyo mkama chama ama kasa niko uma taiku kwa tekuma. Nunge kano, taiku mahambe, cha shube na kutaho kwa cha, ngamkuli makumkumkum kwa cha mtakure, lecha kongure, cha kawe, cha shube, nunge ma, kekade ma, hiye, iya kumkume, Ngi khashom amwa iya komkomeng a komkome no akene te ama she ko kwere na kwate ke makani ma ata tite ko re beta to ata tinde beta ta kanim ko yete ki a ngara te ko wote o mangi u ke ye ta ko eta ko tenta rija sana ko wote ma moite ngam te na tanya ko kumti chani ma she ngie bi sana kwa ko ngorom ka te ki tin no kai ka we ne se kurapera ko e buka ya ka ti he ko ma ko ta ko tama kwana sana go be iya te ke ma le kwa ma Na je tiri tre atami ma hambe kum kum kwa ngam kulima. Nungne ma hambe tre kakwa kwe. Ndekwa tiri tre anunga ta iite ma. Ma kita ma ta ngweshi cho ite ya kurikuri ate. Aite ve.
1: Nwe mte umkete o mte ya huwa kwa tema mokuwa. Ham mbungan akaya ma koteta. Si ina kama kuri kwenye tamanya kwa ha. Ngam kwa kudukute kwa kote. Tiyo indi kaya kwenye tama kia wakote. Ina kwenye kote nsaisi hum kajiki. O du kutu kukwenye a, kwe de kwenye kia ube hum kye ki. Kama tia tia kukha, kama teta tamsiki. Ngo kwena, jana ku jana kwa ku, o kumka kwa kwenye ko teta. Bebe laki mayata komite kuji. Kama kuri kana, ta kwentao, kana kuji khaji, o lesa tamsika tama. Nkazika lesa ete, no komite kha, kwe jikaji a, o kwa ku, o ku kara.
2: Di kutu kakun, ane kara kiri a. Di kutu kachaku wahanu, Chasunga kwa wagobe, chasunga kana ticho wa shee gobe, o dikuto loko te kuma te kurien kema tamo wate. Kanima shee njie wisa na kwa kutang kite kite ya kwa kute. Na wabe ya kuwa di ngua, kuwa di ngua, kuwa ngua wabe, ngua kanima di khama ngua mata. Kanima ngua mata si to kain kuna to te, tamia kwa minya ko kunkara hima nam kite dikuto ma kunwa hi ta ko nam dikuto mkhani mkuye mkuye ma kom ku e nam ku e ta akuye ke ya mama na mama moka khani nga hi kite ha ngin eno beberem kita nga mama ikuye kuye nam kuto we akuti ndo kuti ndo kuma hambe kai kuma yom kama mama shiteko nga kukungwa hima nunga ako jaji bebere moka tamati tika kuma tema kai kari tita mima nama kai karema dikana miyeshi ati kwa hiti nunga kano kai karema kungwa tema mama inga ako kaha kwa ndo ti mama inga ako kaha kwa kao ti mama inga ako kaha Chana tanga ya kwa tita kwa shube kwa tita mii mama inga ya kwa hae bebele mkata makana kwa hae mana kani mkui makana kwa matwere hii taa kwa na. Ta hengi kiki te hengi utu kiki te hengi utu wa ati kwa timu watawe.
1: Nungu makamu kwa hengi kutieta kamsiki mwa kwa mkaisiki o kamama mkua. Khamu unu aun am chaka kara kle utu wuko kwa hengi kiteta. Nungu makihengi kamsika kaya mako kewo mata si khamu mbungana wakele tika. Hasa de kwing awuta. Kwana ngwema kande kwing atseka kwanaka. Kuyeta na kwana atayeta. Natak eja kwe a kwenye nako kumorita. Tako natak kwe a tseka kara kwenye si uorita. Kwenye eki. No o ma chifka mama mokuwa. Kame khanki kahi. 7 mart 19 yena fiera taksika. No kwe ungu kya wa khanki a kana wati. 10 yuni 2015 taksika. No ma chati 15 taktak kulina wako. Kimbeli spatrasiki. Oba mkua, njawe kwa platform teni njawe kwa osiki, hamkane kwa katrimako hanbunga nte kwa waha. Satra e, akan tuandak yuni, tuwedesen fefintonak sika. Kwa maakhir sika, njawe kwa nyamsa negwe, hamkai sikii.

Mekwesika akhiriet amango 5 minutes nge khona timbamba tira doing khama chamske cece 13 nge ti borisi kongqamene ngisibori eqiyago ti Monica Ntsunga ade hokukomatiena sesa kuhan churi karakho di jaka na politiki qiya na cuqiya ke ti khwena mborunga ji acamsika hinse 90 kim 24 Juni sikincina kwa karakho itin khana tlaetsi a siyako kheri karakho mbapira ji akha kata. Tsau karakho sesa atlo kwe a nago komiti edi. Kwea akha anigiteko Nicolette van Zyl khawsi khasi e tamji parlamende ki tlau kwa ko kha karati. Mayo tamji khana ki tlau kwe nu jau ji akheri kairi tam. Kuya ku angkara di mbapire khasiye ku angkara kui di 22 Juni sika komitie ki jaro are di kwena khana jia ngumwa ku ae kare khunu 24 sika angkwe kha sinago dam mbapire ki khasiye kou kou sinago ndouta nasnal da kriti sigongi ta kuzi tehuna ki kuzi kun senatinri ta Zulu na di aha a Mesu Zulu Zwelintini kwa kati tse sika tsebek ense senzi mwa kwenyamsen tuitwe ye hisi na kuhaa ombapira na Asit Afrika kia anakwa hiti kwena mboru nga zikim. Zwelintini kujia kuya kuangarati dia a kwena din oa zoden hili lewe sindeta klai kujitesi na dinkim. Mwema kwa kati Asit Afrika kia anakoti kwena ina gana senzi mwa kwa Mwye manda koti ona ki kaa diyo kiri khoji mwosiki hisna tizi ana mwa ko ana anisika kwara katam. Said Afrika ki ana koti kwena khana ane khana jia ingia hinkwiri ziki wohi. Nukta sika politika partijin kwa kaite zarot aiz ina yama ko taho nukhuwa makuji na kia ingara ana aisi tama yama ko kwena ki suri senji ta. South Africa si sere ani ate maatlo nanu fal kenata Durban di si skepa zi kain o atlo nga o sikim der taha di blok saver kokain takkite dolemsi e wo tim. Ngo zi tesena tin kaw di sere dolemsi di angie tin vye kesiki hasi he e wo senatin kam sikim. Porisana nien tak kilogram kokain a frak motere ki si ako wo ti Brazilia musika warako South Africa kia tkanya tinkim. Tse sika sesa zikhazie nyam karakwe tianha uka e sika huwa wana oiko containerzi South America kakwakwe South Africa kikana tinsiki siri awo sina tinkim. Porisa aki zawako kwena kanadzia borizia koma kwa sesa satia siya tinkamsiki dole msizi khazie siko waiti seiko ngyao ea kwe him. Tauta kwe ziki. Te borise khiri oe. Iran e manda kuha kwena fer inakde stati Amerika kwena anka te inakde sika. Kheng amkuji hise na kuha ji ani e kwaenka tam. Musidi ministere kaun kaiku te mako. Abbas Agrachi. Uyaku anka di Iran khana ani sika kwe sika. Kounisa avasi khwatia haa. Angi khana ko a tese na te tam siki Amerika ami a khana angai sina go tam. Fer ina kde stati Amerika kwe ukan e sika khana kwe a kwa e nangai sen ka datin khe am kuzi a Iran mu siki siya ko karoti nge ti e ziki strati hormus takti te he khawana khe am tinkim. Amerika sidi presidente Donald Trump kuya ko anka tim. Tsopra ji khaji he kyaru itin ki si ko kao sena tim. Tse sika fer inaf de stati Amerika kwena khana khe amji hi sena tin ziki Iran he karo tin khwe khana nyam ka itin ki. Te akhiri borisi khiri oe kam he te ki si ako tin iri amatikwa te ku borisi ya te komogo XKFM ki.

0: yani xa kukuthi khule igqibe yecoco cala kuthi anakhwena teke he cha mshi ngawode kithe khuni yani xa kuyagcala dakunuma ncekhwe gabana ncopta tiya xa kwakhwana tibe ncekhwe xexwa tenkiri yano ncinta khundi teme cushu wa ncinta nuxa ncekhwe xa ora he xexwa mkithi yam gara nawo commission ncecha mshi ka tebe ibele kithikti yata kishwode shim twenda khe mtake kuma kucha kumo dukutu mboro nga khoti nguri boriti no a go di bible ke tla ke ba re ga ka ya ga tla ka go di koma go nte bible ke ya ke nte do ka tsa ka mo tla tlamenta a khwena te o tsona te o tatuna ngana o tsontsona a be ya tsane go nte a tsa bible ke tsiye de tsem go a mara ana a go di ka kwenye go te he a nga nga ta ba ga tsama na ta tla ke ga tlhabi na mako nge a mo tete shu a ne no bible go tsa nge te kwenye ta ha no tsane mana ta a go to ana go te
1: tsa ya ha ti ya pe ya te khala ka dha tsora a ti ma pero ro ceu kai kara khu mana cha a ta ma ti mo to shi khu cha a be ta ne ke cha nge ti ya gbe kwe mu kwa me be ti ya gbe kwe ta ti ci ya tsoma ti hinye khu shere na hima Mukwame, Nunema Pieroro, Tatiucha Yahano, Te Koma Darahi, Chewa Te Jurunahi, Diga Te Kumwehi, Te Karea Kotia, Chinde Te Kata, Dine Te Kata, Tum Dinima, Hum Dinima, Tum Dinima, Tumbema, No Digae, Cherehe, Dengahe, Tate Kumwako Teta, Nungam Te Teta, Mkurima, Twaicha Way, Kunim Kote Charita, Kunim ko te anata, tem yekari khuma, koma, kwam koma, duam koma, te yekari nata. Kawa ko te yekari nata, duwa ko te yekari tabe, un konim koma, tek oro takwa, njabe mkoma, un, du mkoma, tabo ma. Tako ngamka, kiam kwe kwa te ta shona, ta kwe kwa, kwa kare na kuni kwa ku, ku ma te, kwa kare na kyaye, nga ema. Kuma kuita nunga eshiye. Shanda makuita nunga eshiye. Nga mte kukame tihima. Kema kuita nukame. Ungu mkuu. Njabe ya dikowa te kuwa kwa te kapo shiye tabe. Duwa dikowa ngam taba iku teko. Duum kuima guninu karam kakuyi. Kuhuta mihim kuma shawe. Takunu kuwa kunu kuinu duum kuu mama. Kum kum kwa tiu kanyi beshi. Natimbe si kabo mwa kunu kheri gwe kwe kwae Tate teta kuri henge kwe kwa cha a Tinga ama sha No tinga ama ate maa mawe Tim kwe ma juno sha yin Ti tekara ham kwe mba am ti kara hima Gwa ma ya kiyen si kamwa mwata No ta wu kheri no ngen e no nyayin kheri di matomi Kheri di matomi Aji shwe kwe nji kwe jino ti kwa cha a ngama no to kwom Tete Tamai ke nyama ku kwete ta kwete. Durong emka. Muhotoro mahambe, kaparo mahambe, durong eya kate nyama hi. Nako tamai dikuto di kweu a. Kama ti, gaiko matkwaya ko kwe kwe ji. Ti ukwe kwa nge ukwa ti ku kimchi. Ta kuno, ti nyamsha aka kai. Ta kwe kwa shum ki tuan. Nge ukwa khatuk eka ta kwe kwa khatuk eka. Kone kuiwe, Hei ko kakwe kwe mami kutema ngeka mjwa mamcho watema. Cho hiwe ngamkulima. Nduhu na shanga kwe teta. Te kwe te shanga tabe. Tinga nunguri te kwe te shanga tatano. Yako kuwa makana kono shanga kwa te anata. Te nyam nyam nyam te teta ma nduhu ma shanga. Nduhu ma jwa kwa makana, make kwa makana, chok nuhu makano. Te garano tishia kono mbusha kwa kwe. Busha kwa kwe tai te kuri ya ti tubi nako nga kwa cha komno to komsha kwa itowe. Nga ti yako teha khaiha ya kutoa. Eee, chao ya hano, te tako te te hima, ti koma kuma kwa aki, tae dikuto keuka te teta. Doro ema te te karatama. Nungam dikuto ma, hambe, cha kanguru na kore, cha nati kore, choho, ima, nge utwa taku, tao, nge uko tintama, tao, ima, be tako, tuima. Kwa te mkoko kwa, kwe ha, kune ha, keye ha, kawe ha, nga nga man, nage nge kwa kote, ate gaya kai ha. Ngaoma, choko kwama na taino, ngaoma ama choko koteka, kuma ngaoma ama kachakuma tem, kuma ama ngaoma, chabe, kama ngare kotako, kwa shumu mangwai, ama kuninu kuni, kwantwa, kenhe, kuma koka, akina kuni, kama, akia gurwe, takono ti, kwa tateko kunu. Kum am dom am tro ake di hank am. Ngiu twati twati em ko. Kre unwen kwa atwa. Ngwa ama ko. Cha tamata ngwa ama na kono. Cha ake kwa ano. Cha si ngoti kwiti cha. Kiri ya katete eta dikuto. Angoro kuiwe. Mungu tino cha angoro nako. Cha natata no mborunga. Cha kama komkome. Tako tuteha kama. Cha mborunga makhohano. Cha kabe. Namtema ngatemki kui kumahambe. Ako mahambe. Ngie wa koteta mkani kamu kwa kuhukuri na kotema yu mkama. Cho uma ama takwe kwa uma koteta mangi uma atate kui ma atate. Am shoku magaitu aji kawasha kumwati jitumpiji aji tako shoku makove. Shoku ama kakwa kwa kwa kwa no atakate kukuru koteko kum. Tinkam am tui mate kukuninu am kumatete am tema. Nata tete kwa dikutu mnamka tete tama. Chatama chamono ee kwa angoro tebe. Ile gaitwa ya kwa la kwako. Ngandia ii. Taka kwa hano. Amdika kaya makino wa gaitwa ya ake yano. Kwa kumabema. Yob kaka gaitwa kuri kame kwa ake. Kwa cha chamono tini gerim kwa hano. Kwa kwa kwa yob kaka jengwa ya kikuwa isha. Anga kwa kwa kwa choko nga mchama teta nga utwa ya kwa ujana. Tewu shakatimo wata. Aku mahambe benge kama. Kamga shi ya kuko kako makokungwa. Gekwa mtama, kako mtama tanakono, gekwa mtima. Kamga shi ya kono kono. Dikani miyate kwa kuwa kuri manu kuwa kuri ya wuhabe. Dikutoka kono anikara karakiri a. Dikutoka chako wahano. Chasu waka kawa gobe. Chasu waka naticho wa shee gobe. O dikuto loko te kuma te kurienke matamu wate. Kani machee ngie wisa na kwa kutanki te kite ya kwa kutie. Nawe ya kuwa di nguwa, kuwa di nguwa, kuwa nguwa uhawe, nguwa kanima di khama nyomata, kanima nyomata si to kain kuna to te, tamia kwa minya kukunga rahima. Ngam kite dikuto makungwa hi, taku ngam dikuto mkani mkuye mkuye ma, kum kue, ngam kue, ta akuye hek, eya mama na mama mwaka kaniha ngahi kite ha, ngin eno bebere mkita ngam, mama ikuye kuye, ngam kutowe, akuti, ndo kuti, ndo kuma hambe kani kuma yom kama mama siteko nga kukungwa hima. Nunga ako jiaji bebere moka tamatite kako matema. Kani kari tita mima nama, kani karema. Dikana miyeshi, ati kwa hiti, nunga kano, kani karema kungwa tema, mama inga ako kaha. Kwaya ndo ti, mama inga ako kaha. Kwaya kao ti, mama inga ako kaha. Chana tanga ya kwa chita kwa shube kwa chita mii mama inga ya kwa hae bebele mkatama chana kwa hae mana kani mkui maha nako matwere hita kwa na. Ta inki kiki te hingi utu kiki te hingi utu ati kwa timo watawe. Nunge te kate ya kwa kuwa maka putu makana kwa putu makum. Tako putu mate ya kewa kwa tako mburu mtu haa kwa. Nge jambi ya kakamahi kwa bato ya kwa putu makum tako tiu. Putu kwa ngewe na kote ya kuye kwa kasi kente ya ngai kute ngai kue. Tamiya kono shee kumana nguma chungwa te. Tani kwa hekai karakiri dikiri dikiri dibeke ya kana kwa chungku makung. Takono ngam chungku mduku kwa ya kana kwa ngam chungku miyata mateku kwa nu. Kawana ate kuye kwa kwa dikutu mahambere kase kwa kwa matana tana tako mankaho. Kwa matana tana tako mankaho. Eta eno akuti kwa hana chungku ya yoka. Ata tete habek eki diga mate kare kote ta mbae chawe. Chawe ya tia miya hano. Nunghe kuwa miyakano kuwa angua wuhabiki kuwa kwa tiko hinte. A bebere mkati ta mama shum kuima yo mkaha bebere mkati kwa ha. Ta kwen teta maka indiko to kewu ka teta. Nunghe mkeha ma. Ako ngwene kwa mkama kako kai makai. Make makai. Sasa makamu kikwa ambeshi. Sasa mangamu kulima kumkum kwa tatwa kawe nje wakoti ima chao mdiyomu kama chao ama kasa niko uma taiku kwa tekuma. Nunge kano, taiku mahambe, tkoro makaikwe, kumtuma ngataputu kwa akara kwa hino ngako ya teko kwa hino kote tesi kakunga. Tem kubi kubi mtu ima anta kwa kuku. Hambe chakama chakama kwa kamu nu. Kwa mchatu watama. Cha shube na kutaho kwa cha nao. Nga mkuri ma kum kwa cha mtakure. Le cha kongure, cha kawe, cha shubewe. Nungema, kekadema. Hiye, iya kumkome. Nga shubu, mwa, iya kumkome, nga kumkome. no akin the tape arm, a share go quite enough at the camera canima, at a tita or he beta, to at a tinga beta, that canim kuya tiki, I got a take over them, oh man, you okay? Ta quieta cotenta, reads as an act over to my moit, and I'm tape, Natania cucumki, canima saying, Gibis and a congorum can take it in. No quite away, Messi curapera, we book a yaka, I think I come up with a con. Tamaquana sana gove, ea take emma, let come. Na she did it cray at a mima humbe cum cum conam curima. No never hum the crack at our queen. Back to our did it cray and not eat emma. Makitamatan grace to it, a curricurate. I teve. No na would yamata would was a cam guy. Ta would conam curim te tama. Nguhuma. Umat and guhuma ya umatano dikutum can namaku up to umka. No necam and guhumanje. Na manje tim ke se ko tam ko rum te manje ko ko kwa kwa tui kwa kwa te ana ha buka na buka ta ko ma cha nga se e ta kwa ma ya cha te buka a cha tona dikutum ka kun ka buka cha tona kun ka am kuim ta ko mguye hi e go bi gui ko adore ko ken e a cha gui a khuti a cha ko ko ne kwa ko ya ta cha nguri na te te mana cha nguri ete e kitai ama a dikutwe ta ko macha nga ka te go ko ka hanu ke mo a te ka ke chi ya ta ka go si ka chi ya ta ka a ke mo a te be no nge a me ga ke te tu ti chi ya ngom tswana si ne bu de ru ke te tu ti chi ya ngom tswana nta ga ke ya ke ama ke de bu kwa te te nga mbe bu ma mboro nga go mtsui ma tsam ka te mboro ga go tsui ya tsam ka ta ti mo te o ka tsana kwa ko ti munu he he ne te ya mama nga ma ne nga ma ti a a kwa ti ya nga ti ta mi kwa na ja munu ngo ya tswa tswe kwa e ja munu na ta ya kwa ta nta kwa ta ta a ta te te ma dikutu te te ka ra ta a ntwa ka u a ka ra kiri na ko ta ko ma dikutu e ta ko ma cha ta ne dikutu e ta te a ka ra ngu ya ta no ngem kuwa de kuria tia kuwa kuria wo ha nguri ko dia te nya te ki a ka ra ten ta am ki te ko ma te am ko ma te kwa te ko ma te no huwa ko twa te na ta ko de ko ya ko tuye ngewe koma a ka ko tshe ya twa ga twa tshebe sha sha a twa twa ga ka be ngam kuri mte te ta ma cha kara tano ne mkuri ma ngie be cha na ko nguma kwa kuri ma nda kuri ma ta mite kwa ga buka ma ana ko ku ho to ku ma ko buka ma mto a te ma ta ko ya kara ta buka a buka a tshe ya khona ta ko di ku ya tshe ya khona buka ya tia ma tia buka ha ta ma tsam tshe ko kam kam ta sha am cha nga i kho tsam sha bona kam kam ka we ta khona mo ne kwa kwe kwa kwa kuri kwe a ke ya ko to ta wa te ko tsa ya te na khona am mama shi doroshi ka kunkara kunga ho ya goko gyanu na ko kunkara he ho ta cha che ka ya te nganu cha kwe shi ya te a wa te khere te
2: amen e a ke ga khere na gnu ga bana tsuwa cha mtam tsho ne tsa mka kiri ki misa go tsi e tlo bengwe mdu ya kana go ta ge uhano no am te tlhame he mtsa matsa go tse tsuwe ko a go tsi ga ni ta tsena mo matete kiri ki misa di
1: am kuri mtete he mataba ya kishimishi ya gwate a uote tsama uote tsama usondore rikishi mshikubrete a tama kuwa tswana tabe kuwa ya ngate shi ngem kuri ngem ngem ngwe ma kishimishi ngem e ma shondoma ngem e ma mape ma ta kera tunshi ya ti kwa ako jete anako tenu am kuri ma hampe kumtwa uote unu nta unha yoka tuwa hati nu kwere kuta tuwa ngu ngu ngu ngu unu taneta am kum shondo ku kishimishi kutako te anaiwe akuri he dikutom keu ka tete amka no nge ka dikutoma ya ko swaka te kwa ka kishi tikuma kurim kwa dima ngwe ngwe mtama a nge ngwe mangande ngwe ma tera to hi ya te ko ja je ko wa mtwa a ko je te ko wa ko ntwa uru na ko te nta unwa unwe tsa sa ma to tsa na te tsa ke ne be a kuri he a wa te khere

Ye me samo so nganke ke kanqa ke mke wola nchuma masika maqhaya mqoqoma ke wola nchuma nke atshanga msete ke tetitsitse e thata nchuma khwenqa wa moka sika maqhe kanqo ya khwe ke tetya emhwa ya su mqoqoma ta wole ma konkwe tikitoto sila ta tsuba nchuma nemtuta tsika sika maqhe.

kaskatsa mete mono tinet amako 14 gamanete zenge kra kwa radio nerten 7 oni ga fm keno timbambra ga dex ka fm tsiguna kana radio ze community rwate atia cecedi na di christina suri to say that ai kwa tenye programete a ka te ka ko se se konyam sna kwa ha ngo se ko khiria go ya alfred amate kwa ga son di temet programa a tsam se kam demo te ai ko kwa go toti ya 30 ga ka se ko khiria go ya 30 ga ka nyamo go programa journal tamie te tsam se ko ti se da to darana ai ko toti se ko khiria go 12 ret amate kwa an bore te ke kreu ko magon bore sun goroki programa demo te a ka te kro ko vadisan mot vitamine te hem bori ko khos te moti a ka kota te programme e se go khiria go yen ire a mate kwa kham a tsams ka tot se go hotan an tsons se ka vonsta ha ke te radio ze oner ten 7 o ni ga fm ki te ra khata te ya ke kritan ko ne vonsta vonsta han e nge a te mo ka te no ka o ki tsam e sak e nsa tsam e sa tsi ka tsang ye khata ni ka o ki te mo bi ke se ki te ya khata no te a ka te ngo e mate mo ka no jun ko ne he te a se se ka ngo e ma tsoni sa avang kone ki ke he tsam te u ke he ki kunga te tsam ziki hitio te ke he tsam avas ya ga te ta te kone ava tsam ziki tseuni sa tsinza tsinza sna ko te mo te kwa ta ve tsam ziki tseuni sa sin ava na hota hi ko te avas ya ta ve tsam ziki ma kone ki doropa ka te kunga te spatra ka te kunga te ke he ka te kunga te avas ya ga te mo te te u anza i ta te ke he tsam avang ko ma te ya roha te tsam ziki ba ko zim programa te mo ma yam sna kwa ta tsam ziki kai ko zu kunga ko ga ko di anyan san ti ya ko zim te mo te kai kwa ko business di anyan sam tasen ho en de kurikus de mon aizu zau ze trek am zu kosen eziti ya hoste kai ko programme se ko nhe yam sna kwata ha si ya ko khiri sa hiye ya alfred amade kwam ntemu kano ya ko kwi kurina kwata te ete koma oma tsifka mama mkuwa eska temu ya kote a home eki temu huwa hi di tinde yunim nu temu kan tui kuri enge uro kwata nga kwa na eki teo radio eki onar ten 7 o ni ha FM ki nge ete teo uro kwata kre kitan dom zitama eska te te kre kre ukoma go kwa na eko tui kuri na kwata temu te a esiki ya ko huwa hi nga kwa na eki teo radio zi ati kwa na kwata kamzi ki suwe zitama te kre kre nkomri ta go kwa na hete tseunisa ngana ko temo te a tati a kuizi a hizi yo ka te se ta kunya tare ta tsamzi ki tse ka go temo te wo tati a te a ka ding e he ya di tsamzi ki ta ma te ngana ko go te a ka ta tim tanse program ki te ke krende kom ta ti radio na ten 7 o hni ge fm ki program te a ka ding he ga ko tse se ko yams na khata ha ngo se ko khirisa hnye ya alfred amate kwa ti yo ka son te temete program te tek enzem ko to darna ka sa him nga ka to radio zi gwanam ka o nerten 7 o ni ge fm ki te gore ke te tot program se ko khiria go e ka yen ire amate kwa ga tsams ka tot se ko go tam

107 onige FM ke bonstara e ke tete ho rata ntete ya qetre ho koma teng di 10 de juni te dome e te mo te qetre ntete koma re tsams ka te a ka te te mo ka nya go tswe kuri na kwa ta te e te koma tsifka mama te ke e se ke te mo ya go hom ke ke te seta kwa kwa kwa ham kwa ga dome te mo te ya qetre ntse o ntse tse ka no e te nga ka na go te a ta te a kwitsi ke hetsam temo te ke khata hizini kunya qaeke ezini tek ezitesela teta ezitama tenqa ta tinci henhe xa kona ke radio 107 oni ge FM ke dite grota tsamse ke te cecile ndom zitama swe ziteng ezikati te ke tri kom titago a program se kunwa te kwa khatsa amtsonsa se ka ti radio ze kwana mka ti rohata te cecile tano xa ko ze program enqe kwana mka ti seta to darana qaeke kan esi ka temo kan tswa ga mene tse e ya ham ngosi ya go gerisa hinye ya afrek ama te kwa gesonde tamit programa tsamska te monya saliste zekto seta darna ay go to se go gerya go ya af 30 hekan ya af 30 hekan ya mako programa te mo tsamska jornal tamie te hem jornal tamit program ke ti ya go se gate tlae kwa qoto re se go gerya go 12 rek ama te kwa ham ka go se programa ti ya go se tlae go o qomi ya tenu ta sao tsame te an se sao su ka o ikite ya go te mo kanu kwana te kamati ti do kanu martin go em ka khanke atemo ke are kara atenga tinu te kamati martin go em ka tshono en aba te ti me go em ki te ki e tseun sa tsaba zite wood 13 wood 30 kwa ham aba si ka o ke te ya gora tsamse ke nde kuri go ziteng a ke nde kuri go ziteng tsamse ka kung tswanta magati nga kwana ke ka e go zikita mati a ga kwa go ntse tsamse te mo kanu ma go tswanga zitseun sa makote khara go kungwa go thia naka kwa ga kung tsona ke tamate mo gara ka go tswanga ke kung tsona te a singe te tina fira a cha ke o krina te te tsamtsi ke wo go ga tswanga ke for ke wo go tswanga ke wo go kwa ga antse o ntse kiri ka e kuzike ke tsamte a ka kwa go kwa ga tswana sunga e gana wa so ta beta te ko ne sunga te a se thia tswanga ka tsona a ke wo e go go tsaka ka maqhwa ka mbeta tswanga ya te tsamtsi ke nga kona ke nta sa o tsam sunga e ha o kha o tswanga a ke go tamanke tswanga a o te tsamtsi ke kan spatra sika ga gwe ko o tate ga di tswa a to tso kwe te mo se ko o tate tso tsi tso ko n kha te tsa ya te tsam tsang a sika tsa o ka ning tsi tsam tsi te a ka te ga tswa nta mate ya ma ko o ka te mo te tse ka tate a tse uni sa tsa bana go ra tsam tsi ke kha ke tswa be tate ngu o ngwang ke te tate ngi te na kung kwenta ma ata ikra temo te tlou tatin temo a tlou kuzi yo ka ma kwa gonde kuri kwen ae ki te tamziki ma kwane ke nge sawe temo kana kwa tiha tamziki ti ya zwanga zi kung kwanta ma ha woko ang o ti tsa hati zi ya ntseka kutinye hiti yo zwanga ha mo ha utwa di tkak ama ki nyama ko asuri na kutous ni tanu hang ae wa kwa kwa kutewe tati maraspatra sika u tiyo tso kwa a kwa kwisina siye kuhu nusunga hek ante unsa kiri temo mo kona o kliniki buka e tinzi a kai go ziki ting te mo go ga sunga se tswan go so ta be ta tinzi tswana go o ta ti tuna te mo tso se a sunga se a wo go pela se te mo ga wo go e tre tre a khom ka go ziki kwa ga an tse o ntse kiri a da tem zingonde kuri go sing go so ta be ta ti a ba he ti do ti an tse o sa go ta man ti do ka ting ke ga di tswa de gesond dit an ya ke hetsam ge ga nana mana go ge ga a ti tano i se tsa ba ta mano a sunga e he ya ho tsamts kha di tswa kha aba si kara ko spatra ka uogo to asunga esi ko wota tem ta anzi program ki te ke krende kom ta te kone ti ya ko zite ka ku ta ti program se ko nhe yam sna kha ta ha ek ais ka te mo kan nien tin kha mane te ze e ya kho asi ko khirisa hie ya afrek amade kwa nte mo kan u te un suspania kara ko mexico ta ke te musika si ya tino Mexico Spania da khono bafana kota u temo wo kriya te nige irikati ma kona kri do ka rite u radio zinge ate khore ku tsamska te kete ku te u tsam dam saka khate a te
teu sport presenta na sua rema ko hisna te hozi sport si oiki di do karete te ma tseu ni sa te avase ko kwa kwa tati ngo nta ikra te u ngusu spanye para ko kunga te henta ikra siya ko khasiwa ukri na ko te mokuwa ko te ya guritam di do ka te hinti o te u anza ki hentam te te kom kwa kwa kware te kom kumia te hem te u spanye te sepo di ta tingye bafana kanga ko zite ki tini te zeko ang ezgitama te mote te u radio zete kwa na hako nungwa ko kre kre ventie fezi tama te mwote kwa na hako nungwa ko te mwota te bora nta ikra kuwa ko te siya ko kheri ya ko kezi tazi tinzi te anka te ngwihem kwi khanke ya kwa tango te kwa kwa iti bora hengo nyam kore he kore te te unwe ngusu spanye siya kwa ikam ziki te u anza ki hen kwa mte hengo kwa hinti yo te sepo te te u spanye ngusu we siya kwa hinya tan ngusu ka te mo avasye te ngikam ziko ha te tama te avasye kwa anze ziki te mo ta tinta I karako ziku ngu si te khiri ego tam ta zi program ki te kre kren te kom ta tira doner ten si evan owa ni ge FM ki program te anka te ngay gaw ko zi se ko yam sna kwa ta hango siya kwa khiri sa hinye ya firet ama di kwa kham.

0: Kusukame temo no tine amako 50 minute zenge kara khwara doner 107 oni ge FM kin programme te ankat ngqa ukuze kwana mkavunsta khanqe kidiseta to darana qareka xa ikuzite tiyacecile ntikoma te sausu ka okite monte ya hwata camzike hito temo kumqona tinu nde kurukuzita mang aiki ke hecamcwa gona qoko temo tsi ka qoko ga hiyako anta ding zicamzi ceunisa cwanta ma hanta ma woqo ma kuzwangazi no ma kuzwangazi ti yakona zika temo woqo ke hecamti anga kwa qote o de wota zwangazi tamacwana ka yako kwene he te wo o cwana ka ya o de kwane ti he tsui khan aiki te tinu te twa khada camzi cucamzi ki temo uten uya te sinya ten kwanta ma somo na kan ten a kam zikita ma hanta ma yema kote wo konga kwana yike nita sa o kam zikite mu martin kwa yema kanya yema kote yana temo go na farka wa zwanga ya tsara hi to ti temo izgata ma tsara ta ati ham nse ka kwe ti he temo gara ti nita sa ro kwa ti kam ziki ma kwana zikati u hasonde anza te kwa ego fer al kwa kuna ti kam a ziki o kara te zeka tso zi tin zi te zao kata tin ta kon gana o sunga zi te mongo so ta ve ta te datem zi a tin kwa kham e si ta te spatra si ka tawa e tin ki e tse kung uro ti kwa a tin ta no tawa e tin ta mang o kara kung a ze kara kwa ko kan spatra ka te mo u ta tin ki e a sunga datem ya te tsam ziki kwenye hengi e a sunga e woko tin ve tsam ziki zwange ya te tsam ziki chak ame an tse un sa kwa kam ka wukwana zika do ka tin de kurukozi ke hetam twa go tlo go kwa gam nya go a ta te tsa wa khom go teng itse ka ngona ke a ba ite tamang di do ka te ga sonde a ne twa di am nge ak ete te tsams ka ke go yo ka tse kra go go enzam ta ka e kuzi a jite tya ke ke nte ko ma te von sta ga e ke programme nge go go tse se ko yam sna kwa ta ha nuk e si ka se ba ga mani te ze e ya kwa programme se go khirisa hi ya frek ama di kwa gam ti yo ga sonde tamet programme a tsams ka yema ko darana ka e go presente salisti zekto setam no program ki te monte ke ken kom di tago khate ta koma tsif ka mama mdom tsi a ofo suwe ko zita mate monte ke kre ko koma go kone is ka te mo kan ya ko tui kuri na khata ya di tinde yuni te ki te ansi atam he te ki ya ko hom ke ki te seta kwa kwa ta tsam zika kui kuri na khata ngia ate mo ka tino nga kona ke ngeng e te ngana ko te tseo tso ta ti a kai ku zite wota zi na temo a kunya a zite wota zi te ngana ku te tse ukuta di kwa kate radio zi unertin siva o ni ha FM kete lo kata te kre kere kam ziki a suwe zi ndom zi tama program zi kunwa te kwa te te kre kere kukoma go ta anzi tenzi program kete kre kere kere kom ta te radio unertin siva o ni ha FM ki program em wa khamene te zik eiska e ya kwa gau ku zi yase ku khiri sa hiye ya afrek amadu kwa kham
1: We give thanks to the Most High. We praise and worship and glorify your name.

Kuska kame 12 ek amako 23 minute zenge kra kwa radio nerten 7 oni ge fm kine programme te en kading le kurokwe badisan mut beta miete wana mka vunsta kan egiti sera to darana qereka no programme ngo boriko khosite en ka kota te programme se ko nge yam sna kwata no boriko khosite tsekre hanti koma ha e sikango qa ka kwete platform den kitin bunga na veki yen ne tuen der ta hatango firi irikati IDP temo kai asure ki municipalitet na temo kai kusa yava tengo mpunga nseta firi ritkamzi kanga kwana ki mpunga nasi ya kuhana ukezi kakuma kwa wazi nge awonu kwa tati kwenye municipalitet na yate sure nkai ki firi ritkamzi kakaye temo enza te kumago ta anzi ti boriku hozi program kite kekrende kumtati radio si anenza suri nata Bori kukuzite mute anka kutati kwa kankieti Mbamba bori aha anka sayava ditani studio sika NBL na kutia anka takundango di kano Khambamba go kwenye te ansi radio kituive tama Disi ya kang aiki ngunitana hakeke go XKM Mia te kanale hakuare otati hem Ach yin nyehe Venu temu open view Decoder ga wotano 627 anke ga korete tsams ga tete go ga extra FM mia tem platform den gicwe taman ge unzi a tsang am kuzika ga sia go ra tsams ke tama ga tete ga koma go ta mpampa poringe ga kharo sa ya ba ditanti doka te antson sa tsekago program enwe kuru go se ko yams na kwata hango se ko khirisa hiem Yen iriek amati kwa ham, akamska tutsi ya kuhuta.

Moro, bunga yang aku mai komang ngat itu gigi wala e wala wat tuaf ka ke sesen tiar tah mari te kong ka radio XK FM tamu lagi tan ngam ke program yu of finance and commerce e wala ka ang te kana wala sesen ngak kwa kwa ngwa e kana dreri kam te kang ka akon ngwa te ki dreri te yang ngwa te ki tuaf firi momom ci momo bola aku wa te te kang ngak kang kaya programa hewa malik ngak program ngwa ke tol firi ati oke in iri kan program atu nam ku an hekuya or kango kai olong sakuya ki ga wusi zika wa mkoso yang kong fitika ngoba ki mkoso planning yang kong kala wati mkwa kango kaya program atu an tapini kumada kwa kong hekuya program atu an ke ga wusi zika wa malik ga gani kama wa malik ka ngong fiela kama malik ka ngong wuzala kama malik ka ngong kama waka wisi kama kwa kwa kaya mpraka macan o gati gihi atu agdala mali mkwa kwa ngaka kulitam na awa hong ugdala mali waka wisi kama kwa lungusit aku ya mpraka macan kwa kwa ngaka mpraka macan kwa wisi kama makongo ya hek kaya mkwe kawa kama kuya makongo hek kaya o hek kati sigi ha ngatu o ngati o kwa ngati gati ni aku anglitawa wati mkwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ka ohong makongo ang kwang danda lamki kong nakuya ki ya jala katiki angwa o ya jala ama fiela mali au jala mali katiki atu taso akatwa o katwa o kawa tiki asing amali katiki ngwa o kagumitwa arigara sung tia tia sung ka fiela ka ang hita angwa o na 5 days in or amangwa o na 10 days in di mara kuvanga a fiela kawa amali hi angwa o na tsinu wati mkwa kango kaya mprogram atu yang dikong hakuya ke kam wati jala sing oke mkosu fitika mkosu bahani or mkosu kikong hakuya ke wati jala sing mtima kaya uta mkosu wati jala sing oke tam kaya kango kaya mprogram atu yang dan zika mkong program ya tutuhi ag mingo nka asatuna mfita tam fita yang mjit akango kaya mprogram atu yang radio xka fm notit sekund mga ini hapa tamosong kutan mwagdui

Exka FM 107 ngxekene gara kepto somzobito ncindwa ke gicamtsa ke ndi anifuna wele sa kwesta ke camtsa ke nqoma ncumtsa la nqoma qhamuka ke camtsa de gitu camtsa de ke season 5 ta kamuni de ke chimbo e imtsa wala akam kam tsa ke imtsa simtsa tsa camtsa wala camtsa ke bi ke nqoma ncumtsa ke simtsa de ke ngqoma ke qala camtsa umay elamde choka ncola ke wola ke atani akam kam tsa ke wola wa qhamtsa ke 3 ya khokhom ya qhamtsa tsa tsa bi ke shit asake imtsa bola qala ke aqhokhom tsa ke imanqumukeke captain asithi samagesi qala ngxeke playoffs imtsa sine PS xa promotional yangxoxa ke qala cimxhumola khamtsa ke 3 ke qhumunqumukeke imtsa sike ya wa yaqhoxa khamtsa bola qala cimxhume wa pizza bengomanusa sitfana stali sto dala qala ngqhumada qhamtsa ke bola yaqhoxa mtsake playoffs ke qala qhumunqumuke ywa Cape Town city samagesi FC yangxeke wala ka qhamtsa mtsa sike mtsa bola ke atena kam kam tsa ke wishes ke qhamtsa ke ke mtsa singe mtsa titi ngokuchichicha umsacala takusi ya ngo ibeni kona yaqadwe kata khonhamsa kimtsiwola ma kabusisi a ngamicaca kincane namza singimtsa kwa kimtsa tenhlonga kicama kimtsa program ajwa ngiqala camcuma eh ke imunqumuke wathi angamuqhamuka achichicha chaqichama wala khamsa ke 3 tsendeka kabusisi kana namza khonwa ta kicama kike kwehemtsa namza toto aqa khama ya singhayi ukabusisi kana ka imtsa pasi imtsa singi kimtsa titi angamicaca mamtsimamtsa makarhimtsimamtsa towa achoqo kaqake kabusisi ke ekamtsa singa ka kwa tsoto kutjela tsoto tsimamtsa tsoto tuto mtsama tsamani tswa ka wisi kana daga kha mamtsam tsamani tswa singa ka daga watsi ya dzalam tsam tsamani tswa ya ka daga watsi ya tomtsa tsa singhike ke ka wisi ke emtsa akhama ke qala qhamtsa wisi ke emtsa atqhawa mamtsamani tswa singa ka wisi kana dama kre ka e tswa dzalam tsa mamtsamani qhaya ta dzala ka enchuma mtsa mamtsamani tswa ha daga tomtsa ka e tomtsa mamtsamani tswa singa ka daga tuka tutu ta agamica ke choqoka qake ka tulu ta tsutsa ke choqoka qake ta kushana kon hamse ke mtsapasi mtsa kusi tutu sing kawisi ke emtsa ngoto kusi tutu khamsin kawisi ke e hekang mtsa ga kawisi ke ai hekang mtsa gulu ka kawisi ke hekang mtsa khamsin ya sing hayo ka game tsima kang to ke qala ke tsima kang jela ke qala ke tsima kang tsuma ke qala ke da kawisi kana makamani khong tsara ka mani ka mani to wan aplani wisi si otsi ya ngo aka tutu ta khamsin kawisi ke na ta tsa qake ke ka he agla sengti he tua sengti ti agla sengti he akala tua agla sengti he ka tua mtuma sengti ka tua pasia mta sende ka wisi na kangwa kwa nha mta ki mta tua kanta ati mta tua hasta kata ati nka tutu kawusi kham sengti ka na kamani kwa uwa da mti nga maka kona nga kwa mti nga maka kona tam kwa mti nga mti ma ota ka kona nga man plani wisi jan luwa yang asa asa nga kona plani wisi jan aha khamsa kona ta afristana kona plani wisi jan anga hi ta asing uka ki kaika kui nga oka iku ka kui ta ma mti ma ma uhang kalima mti ma kang ma kaya kwe nga makara khamsa ka ma khamsa kwe nga utuwa van ka wisi ka gya adung ta anga nga hotu chi wisi jan luwa atuwa sengti ka naga tawa ka asing kan suna asing ngayti ngui ta aqa asin ngithi ngwe ta aqa asin ngithi ngwe ta tsotu ta katimna kana kang agromi tiga dang tsi agromi tiga kwa e he kang ya anga tswa tse kwa e afristana tsi kwa e ya long sa kang tsi ya ngi ke ke ka ti makang jela ta ka ti makang tso jela mza fiti ngana mtsa sawa ene sena tsamtsa wa isimo

Yeah, but bola giri kung kama kwe ati bola giri kama I half time kona. Hei makala tuwa sing pitu. Sorry, makala tuwa sing coach giri kama sing giri bola giri kwa kwa ati bola giri half time kona. Players giri sing tani giri kwa kwa nda giri akala tu. Wache bola giri kwa kwa ati kung kama kwe kung kama kwe ati bola giri half time kona. Hei makala tuwa sing giri akala kwa niwa. PSL promotional play off ang giri kwa giri Atlawn Stadium kona giri Cape Town. Giri kung kama kwe kung kama kwe ati ati bola giri half time kona kwe mtena kala tuwa bola giri second half. Tajikwa sing just mani maa vini tawasi bola giri ati ngwe ngwa 1-0. Kwe Cape Town City giri agumi ngwa 1. Hei Makezi FC giri agumi ngwa 0. Wache bola giri kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

Sisi le teki kama kwa XK FM siki no te ubori ya aktisa rati yafta kapunda. Veska pusim premiri ma Ellen Windy nkoma ka me a karata si I sendre me a rene dal ki khama kware na khatata. Mbungana a ki sieve deise na kwa na anakoti. Kama aga tukwa nune khan ki iye tek ehe si unwa manda ako din kwena khana okehe a nyama ko hinsa dako kuwa tuwa ka huwa a kwena hiyema din akana ko din kwena nyama ko te jau kata. Wendi aga tukwa nune kukwa mziki kwena wukwe a khana ata indi jau ka huwa nge mobile e syndrome a akhan jawa kutlam jika no kunga jiki kwe na an kuka te kwe no amukunda siki ana a nkwe shubu karama gota wendi a kat kwa no kwe na kreska nyamako atakwata no khantama internet a no data a takana o cell phone jiki wogwe takungo khantama kana ko tukhu jihisana teji a mu tako khana di kunye tama ngu hasara I kara khana kana ko deta amukunda siki. Boda a manda kon akhana a kati kwa nungkeska khana nyama kukien kukuriji a kwa kwa rahisa nga kseisi ngeji khana ukele kwa tinji a ngeku kapre niju kwa ojiki khana chaka kasata. Bodara a manda kon kwena nge proyeke a karakwati te ha he ngu manda kwe nao he khana ngu kiu nisa kha jao tako bodra a ngu ngwarata e a thom kata dino kwen aki ka dina takono khuji aki kwere tijitama ngu chaka karate ko kungu tanu musu o ngu ikinumistama yama ko kubuna ko kungu jide kwa I karakwe kungu dino teknoloji ka jao kujitama ngu chaka karakwe ko kumta. Partei a katu kwa nu ngu kujinya mako akubo kungu saji anga ojiki kweji aprom ki doro kwe hii. Komisarisi a Michael Masia Pato a katu kwa nu nga oji kapreni kweji Westhook ki ngwe hempu malanga siusiki ake khamasi yoko bori nga kwenise tekai kwa takamsika. Kama a kati kwa nu aki kapri ni nga oji ngweji khan mu kati ji bait brekhe su he kwa osi Mosambiki suski Limbobo Zimbabwe isiki takono Limbobo Mosambiki kwe usuku kwe a kwa ohe itikwini kwe takono Meshiru brekhe no Fixbrekhe ta Lesotho kwe takono Kopfonteni siuhe akwa we Botswana ki ngwe he Mosia Pato anka tkwanu bodra di tu a khana yamoko khabana kha kwa kwa gwe ta ku a jao ka ta tin khuji a khana hasa ka gwe ta khono a jao ji kwe ku chaka kara kha ku ta tema ti kwe a Malawi sidi consultant a Adam Ali anka tukwanu iska nyama kwa itamba para kujitinta chaka kaite ngan kwe na kaya akwara ko kia ngakwa tin ka mwaka te kun kwe na tako siya ko sehut ki deban ka si te ti na a ngye kwa 2500 Malawi ka kwa kwa na tiya khan ana ko te kun ka ojiki akwara ko se ko mpunga na disala ki si kare kwa tinya aki kara tinya tinku khana ngye bori kwa te kwa khanu an tun bungana a kiati kwana khana de kuny a ana khun khun ko khana a tsungo kwa tsinya de de de ha a kwe ko o mbakara na ga dangwa ka tswano ya ta nkwindi a ali a ka tkwano Malawi si ngwe mandata han kwena an kwen o tuji a se di tatin de ko mu tswe tswe de ta khono gas ta ma se de kwa tan kama ngedri refiri ka eki ana kiare ka khu iguta bori su khiri o he musu o khasonde de tema ko organisasi a ka tkhwano ngcese ka ibola si jonga si khwana ding e khana nyamoko we oroko cebena go sendita direktire a khie
sur vieille OCDE Djanga Atema que département de Kihan Maria van Kokerhof en cas de quoi nous Djanga si nyam sena kote kun kaji ngombunga na kanu ana ngo undoma wota ncuten kwena a tako ina yamoko kusan kwena tako tuna akao na tango kwe kusan no Djanga he tsawe orita khana a ka tkhasi ne kwena kha kinta khadina moko a ma tlousan ka kwana ji a tsa moko he tinu ne jwanga he kwesana kha tsakitama siveta ada te ya hate o bore a khere khere ngon kha bana te bore ke ke ku kwamana siebe ire kam xka fm scheme.

0: Sei se qamta ko 16 gamani denge gwa onorten 7 o 9 xka fmc ki uteke kwena yo ska xka fmc nat mbambara gawatien uti anandao programme nge se ko nyam sena hwat ke sinza twasa de ungo te anakwa ha tae ko khodi ko mwe bori ko khodi ko mwe tati he Sigeri ya go khosu gegeri ka tlokam sikaga asi 7 ir e qamate kwaga ya go no 7 ir ski tswana o program e twa engwe ach ir ka gegeri ya go ach ir ski gesondheids program het twa go kha mai ta mani ge ir qam ka sigeri ya go kha program ji anji kwa go ke ji de a ka kwatinu ba kuita tinje program ya msena kwa siki e kom titi tabuga
1: toka mikwa kapunga ta kapunga ta mato te genga ba kama manwa mpashin gari kwa shi wo shi ge to te kalumi mingi yi ke kaluna te ke kalu to mi mauga nga ta kama nguna yi maga wa luwa ta kama ge galu na mati bata ti kaindi kai una yi ta kama ke una yi ita ni ne ke kalumi ge mtonga mama yi wo shi to te kalumi ke chike ke nambi biya yo hosteni ne ke gemi tang mengoi gamta ngoi sega de ti teng kal komi to mogu nga de di te ga ba khongali teng ngo sie kumbon tang tan ne ke jukwe gorka jambi ya shu di cha ta kuna matang ngi ugo de te chike ya le puta ma chike ga le mage wa chu ni ka ha ande ke ke min ori mage wa plus kama mange wa chu ngi ga chu te ngi khuna teng ga wa plus ne gige ya kundo te kai kauchi ya kwana chimi khabi khani ke chingu ma khaba chu wona ga maten ne ke uya ga ma khade ngi na khale kha ka ngi ngi ma kha ka ka uya ta khu ja da ta ni ke wa ta ju ko jangu ta ji ja ke dibi te chi ta ma kha ka dibi ta wa ya to to ngi ba jam bi nga kau ke ka nda ngi no me ke ma thuma ma te sha ka ka shu te ya ke wa ka kala ta mo go shingu wa ke shi wa kundo ngi ngi shu ndo mo shu
2: kai ke dangi ke kai chi kin ala ni ma tun ni chi kun dang ma ge o ni chi kun ge ge am kare ke ga cham ka e e cha ma ga ni da chi khon da ko ko ma ke ma chi khon da ma ke ya khare ya thon him khama khu mi ta khare mi khama khu ya ma ba ni chu ka ma ka is te ya jam ba da ju ke ge ab ku shu ta ka ju ke ka ma bu ku shu ju chi ke ge adri ku da ju chi ke ge adri ku ju ta ni ke khore ka adri ku da ta ni kha ke ge adri ku ta kha u ke ge ma vengi daga juke ge ma venge kun da ngekang he khang le khaje da ba da ge kha juke ge ya kun da tan kha ge khani chi da chi ga brilliant da jong chi ki ni chi ge ge ka brilliant juke ge ya ka brilliant da to ti chi khai ni ke ge ya ko ni bu chi da shi kwe ha wa shi kai ya ha bu kwe ha u ka ku ni ma family ke ka ni ka ya ni nga wi da jam ba ha u ke ha u ka ku ku ya wi nga ni du ni ka ge ya da juke ge ge ke ga ba bambi bambi ya ke kya gaba shi kunda kan shi ku gura wato ji tike wanda kwa kunda ta ya kai ci kwa ka shin buru ke aya ya ko ka ku gojira ka ku hare ci kanda ci shin wanda an ti wa ta jamba sa tu ten ya ku ta sa ku ci ta ni ka ci kwa ka nge au gela tu ti kunda ai ka ju ci ka kya ma venge ju ka ma venge ci ge ke ya ka prive ka ge ya o me khal ge jamba ka ge ji ta ni ka ci ge ya bagani ta ni kunda ka sa ge sa kha yin ka ke te pa pa kunda te ka ne chike kamen gode ka shi Africa da chi yanda ke chuna hin daga ke chi amu akwi da ka wushi shi ko ke da ban ya kishan ko ya ni ka wushi da mu dinga wushi ta ko ko ni dange ke chike ni

katremako kwa hambe katremago o kwe a nuka mama mkuwa ma bungana an kweusha gangasha nuku kweudi shota khandia kete khanu omkete kuma khaniki hambe kwa te tamsika.

mbamba kete na te koma ka ti tsone ti ze ka shiwara ti anqa khomia of okoko khomia kwa kha ncam nje khamata je ti ce usha kuwa ta khumqa teta ene ta khoma te kom di kham atoto shina kwa kha qangu ka nyama enwe kham kete khoya ise qan si ukete veta manu noktanze qan khona kha makete mana ko te khamata even a hola ga khama qan khona kete le kwa kham khora kwa ku kya o khora kwa ya khora kwa qan khore o mege basi sike kwa kha o mege basi sike qara tano te tweta ni gente ni ente ka tot in South Africa ka anta kha te tswa twe kwa ya anata semester fo ata kha te kwa kana kwa teta ene te aki ya teta tamate ana kwa teta te umtako mate mpo mate mkete kumata kha uvel kha mtako mate ta kha mtako kha mato kwe kha mato mata kwa terungu tate ana tata hata kha masihu wa khono kha mafule aki he gu ya kha kwa tswetre kha te kwa kha mata ta kha ya kwa nem platform ten ta kha platform ke ya no tikho sa ta kha mse tangete ta ya ba tete yanga nje even Pretoria kati kham kha ku tata even Cape kati ku apinden nje ngin kimbele mo kha ta kha di last jam khuri o kham ta khom sheta Cape ka ku ngo kho ngin regulated and dynamic tati dama kan kha ha to na ka te kom che person stien kam bo kham sheta jam ku ngo kho jam shi ko ka ko he bosses ta ki ko ngu ka ki kwa tu ka kapuka pe nikodemo sita ku anigam jane khamsheta cham ku anigam nja tatko si khuri o khamsheta cham last ku ta khumkwa ta khuno mata chara kwa te ku tama ne wendan ti yakho ku kiri ji ke cha ji te ta ta ji a ti brother ma ne maro ndum bam se ta ku sen kom am ti om ku sen yafta kam ku am se ta ko ku ku sen ora para ka atwa cha ji ti aba tin bunak bunak fo ji ko khama tin ji kham te en en ait te khama ta ji akh spatra ji so ata ta khoma ko khama ta ta han ku ri sen yam ko ki khama e ku wa ye no a ti si ta ku khara ti ti khara si kham a ya khara ta khono ngi ku ri o ku ji ti ku orota veje ti anya ko ti ne kam ke ya no hambe ta khati ya ma ko nta ya ki ko nge no ko no hambe ta nya e ko o ko ko ta khata ko ya te ho wata marate ana kwa ha kama mo ku wate om an sim ta ko ma te om o te m ke te ko ma ka te te ya ba te no ko mana ya te ko a ka e kwa se an nga o se ke ho ta khata kwa ti ya cha kam kwe kwa nti hobe kha ho ka tsone se tse wa khone ya kwa nti a ya khwata na ha u ti ha tsa kam ta ata te o kwe ka ne te ke tsane ha u ta khwata ke go ntan si ja te ke mario a te ha u ta hen khona ata kha se tsane ha u he wa khwata te ke ta ti ya ba te ke ke o a ho ya khwata kha mta ko mte ata ya tsa o ho ta ti ya ba te ti kom kara swe te no anti ti ditel na tsano tsane sha nakwane ka kom kara khati mia te no te akou to wata ji te akoma akara ta ke ji no ke ke kam tak mu kuita ta kwai to we kom pa na ku ta kwa kui kara gui kwa kwa ko ka ku kwa jaro kare kwa tui kha o kha a tui kha ami ka ku ya kwa hiya kha u he ti hambere kwa anti ato ati na kwa kou to kwa hiya so ata te ake kam ku even funeral goji kita makhaten ga kwa tingaji ke akui khaji akui ke go ite yente ke akui khaji akui so akui ta domji atetse u sha twa kwa tete nde u tate ya khama ka domse no meta ta uti hambe kwa to ati mie to khaji khaji ya hin no ne tse m khaya te ke hambe re khata na khami ya ta ji a te twa kwa hin ko si ya khata a kha he ti tunum kom karam mie ten ti me ti ya ba ten ti anki khari ten ti anki khari anki

Sesiet am tako 44 taga minute nge kwa Northern 7 o 9 XK FM siki no program nyam sena kwa tate bori ko godi akom o tati he 20 sia ko kheri ako asu he e ga e kheri ka tati tsam sika kha siwe ire tsama te kwa kwa ga minute mwenu e ya kwa ha 15 ga ko he se kheri na go sa nyanyo siwe ire tsama yo program nge yuni ingwe mncima nge ungwe ma ingkuti kucuru na go ibe 16 yuni aka nge utete sina ko yeg da ga na munji te ko nga ka zitama te ko ga em a mana ko o ko thunwa hina atsa nga ka tati ga em ya kwa tanu no na munji tama ga te sina ko ga da zi x ka fe monarten sieve o wen ye geki te kom tati zi te komate te bori ko khodzi a te ngo ko mota ti program siki no ngo su anizi sa sport zi tama o kurizi yam sena khatina o kuriti tati ga na di tseka go tsi kwa na sport go ete mota kwa go ya a go 813 ke o kwen a a tsuno se tsare go ita ya o kuri go mo ite tsame ka tsa tsuruwa go tsa go wa go se tsare go kutiko go tswana ta e kara nngwe mo go kuteko o ya tsaya go tiko tsane ya ka kota kwa ta ka nngwe go go nngwe nunu qhe go di a di ka itsa sa ta di kwa na si a tsame bo ra si o ka si tsare go ita mo e di sport ya hin sena tin a di tseka go di kwa na sport a go ya go ya tsa ntlabe go e hive ta tsa hin sa ya wa na go tata mo ga kwa na ntlabe go tami ka di kwa na le mo go si qhe na dwa ka ra go ita tsam di ka tsambere a wa ka mo go hange bi seno no mo yeno nngwe kwa manaina nngwa tangwe ko kwa e a wa ga seretse mo wa go ya na di kofa kofa be na di tswe o ka tsuna sere tswe go ta ya ka na go se ya ka nde go a a o go tiuko go bo go be go tiuko ai a no go di ke o di na go janza to ye go nngwa go ta a di ntlebe go di tsa eng ka ta tintsi na go di tsuru na go e go go se tsare go go tiko mo we ta ti bo ra go di na di tseka go di go ana a hi titate di sport ya nya go no ye go na a ka se tsare go nte ko mo go kuta ndi tso e no programme te o bori go zi te ko mo da ti e nya mse na go ta der ti na ga minute e ya go a sgiri na go sa sewe ire tsam yo tsona o programme e sewe ire ki twa isa eng ga

Karen Ferreira te a kuya manu kuye ai e kamike ka sieve ek amta ko kui khamini te ngye khwa onor ten sieve o en nige ekska FM siki programme yam se na khwate he of yam se na khwa kwa na we e to ai sa ka e ku khodi kwa ndi anenza kung o kukase na khodi kwa ka e ku enu ko mwe kwa nge yam se na khwa ha sikheri ya ku ak iri ek amati kwa kha da go no a ge se ke ga sonde dit programme to eng go gaan tsana o programme e ko mo go tla e go di tswande anenza go o tlo nnyanya mo sena go ha.

0: 7 amtako yal family denge kwa honor den 7 o ne ga xka fm siki program yam sena kwa ta de o henge o tswana anetsa xa ke go tsi ku o xwe e twite sigeria go ga so he e asi a ga iri ya tamate kwa ga xa sen xa ba de motho kwa de ya o ga tata magano tswana go tsuruna go veta dinga na o xa senji a of a arona khove aro khove qava ke qashini veta qava ramagano tsa qashini ak e cincete miya de kwana ke he go ga di tsiya ka hi sena go ga di tsama ka nne qava qameke ma a uni bo em qava da ramagano jao jao he jao ku sure ke e qashini a qashini ta te go ta nne ga qashini ga qame tiya kwana ke of tiya khara nango qashini ta ti kwana examine nya ma khatina ai jiki nta ko qashini gana o qashini ta ti go di a u tsande go e tsara teno qashini go e enwe go tsui o robeta ma tsuni e ke tsa tsam o rota ma qashini nganu tsa a ta ti tsuni tsa tle ga tsi qashini go lo qara go ta tsuni a yen i rof 12 ri ta mata go qashini ke ya go ntsa sana tsam yen iri of twe iri katsa klasen twe jikatsa klasen na kunu firi iri katama si sana khwenu anyu ta siwe iri jinu ya klasen ngwe tot si ach iri ka si of nire katama si kare ga tshutshu ka go tsunu a ke ti hiter ta mana ha tsa tsu tuta plan ya khono tsa nu klasen na ditsama enye na khasi ka tse enwe ta tsa ga kwa nono nguyi ke tsa tsana kwa ta ya klasen na ti ta ahi jika hakwe ya kuoma atati za sigaragwa kwa a na unu kutuwa mjika adika na mi tititahe za kuwa anza uruwa tewe uruwe tanu kwa usi dipena anza uka aza klasi na tika mjika anzi tamaka zara itati ha kwa usi pene jika tama ufcha klasi na za kuoma asa za kwea tika za zara itati ha za uklasi na ya go nontsa a tati qashini sa no mia tebe tsa u buka hetsa go ya go nontsa nkwerena mo yele tsa hetsa kwerena mo yele tsa mata wa ma tsa e yena nqom ga da go no tsa go tsao tsha ha tsa go tsao tati nqwa tsa tsa mo mo tsa u buka da go ntsa qwa bana go no tsa qwa no tsa wa ra go no a ke tsa go tsao tsa go tsaro e di tsa mongo tsa kunya hare tsa kunya havere ta tsukamdzi ka ina qhaqo ga tsuno kwadi ata gone of a qashini ta ding go tsikhara go ta kwana eka tsa a go tsi a ngebe ngebe na qwaka tsune nta qwa e go ta gone tsa ku tsao tsa koma a go a qwete no tsa muno o ncida tsa ana gwa tsa o si ya teno tsa ana ta e ga tsa qara ta dia kwana mki kwa mana ga dano a sene a u ka medin u ka mo gwe no nwono ka sene a im ke ga ta gono a ka ina si kha go ga te tima of kan sim ka sene ka de mano ta si ka sene a ka ga sure mka class im ke tsa o manu si ke go no ta ti a tsa ka sene ta go tsa gono tsa sene qara ta a di tsona go mo go ta go dzara ta ti
1: nikukanga ya khuga wa dhukuni ntaka a ka mifane ku tsaba ka jani ta mindo uchiga ya jugwe jugwe ka mama singa ku tsaba ka maka a shumtuga bunga sha jamba gove na ju ka juka driku jugo sho ju ta ka shuma vere ta ka mama ka be ka bukushu ka le ju kam ka ku ke mta ku ta ne ka ngi sha gaba ka junke ka mama grupu ta chita tango a grupu juke u asaba pindu ke makringa ko gulenge kama ngitu kama ta mama wa ka mu chamba ta mangele hut ta jwangu le kan la jugashi jushin jamba shin jushin ba ke mta akwe kan da shinde makreya to ra ka ba ka chi nu chi khonu ka sha to ta jushi ke ga kai ya ke ba bugushu ta mi khbe ka shima veri ta ju ko ta monda le ga ka te ta ka putu ne juke ke ka u ma vengi ta jo kawa ma vengi ka ju ko ga ga ta ka sen do tro ka marte ke guachu ke guangulin na dibi ta ke wa ka piri jung ke a ka ma me ke tam si dangu ju ko ka te wa ka piri wa ka me shin ko

Nicholas Lowe te ya qiya manqo qiye ai siwe tlamako a gan fier tagaga minute nge gwa ha boner ten siwe o nege xka fm siki tsona o program siki ange kunsa bori ku hoita ma tso o itenu nta I kara municipality ani sinza qe ngote sena gwati Tese na watangu ngi krakasu anisinza udatum yalfu yunim Niyeche iri kanyam tot sitin iri kakheri kara Tseri gu kraka heti ku Zawuta tinka uzi ay na teku zawagu kuiha iri saisi ya Na kwa nazika ahu watzadi ahinko ati kraka kanu Ahu zitamakle wa zao kaya uru na huiwe dati kunu za avata maklasa nu nyamu kwa atini irika mzika tamaka zadi vas masina kakwa na nyeke irika kana karaka iri ya gu tot sitin irika kiri ya gu akunu kore na kwenye za kaite kukona te zao kaya dati ta aji kuji programe kite kunsa kakwa nwe kwa programe kaya kuji kwa ndi aninza kumu otati Deun konate tsetse tati klasen ankarakiri. De mwa de klasena de kwana a tia kwana seku hanadi anenza tinza sen hoji a wo da kwahim jaoji a jao a kwira kawe han kuka tayen it's a mwa gwe kwira kawe a yati. Kawake maka kukara kwata mutsamunga man kuna de kawa ata. Tamahanu kwira mtuam de kawa a. Shure makuri karako zao mawu kwata ya mwaguru ate. Akwa nasika tukwara kuti chadi shure klavo atire sena kwata klavo atiki ambi ati tukwara kuta. Kuu atlavo sika kha muu ati cha atlaya tenukona cha kamanu kaa uwagugu yako khasi mtuwa mtunu nkao kwe e of ashure zikita mayaka kutuna klavo zia. Saki kano ya kutaku kuu. Kwa neta si hasa kasa ya wati tadi kunya a go asure ta si kurika go kamsika. Ta anzi kwa na mwaku sure a tem kwa mkwi ta ko kasin. Kwa na kasin na kwe di kunya asin eka chinja kwa kha. Ta anzi ekska FM 107 kwa nyeke kite u programe ya msena kwa ta kwa na usiki eko matea.

Ag, amtako 4 minute hengie kwa 107.9 XA FM siki no gesondheids program nge se ko nyam sena kwa haga e ntsa twaisa gesondhe a ntsa xa ikho go tsa te kom o wa xo nye ga ire ka siwe sengire na kwa xo

0: Bamba. Ke buye tegyako pero cha tikwa. Ok ashiki ya kai kwa hamu. Ti kauni shakangui. No ti tau khahat an kara kauni shaka. Gyeshan kwa hat hagu. Ti khate nita timiago. Kakamata kien kawaka. Kien kawaka kamata kwa kien kawaka anako teko. Lute yako, mwenye, tako mwete yako, mwa akwata kwa na kite yako, kia kutuwa kwa kanya akwata sheko mduruma, tako mdurum chwa teha akwata no, keheto kuma tetu tamaka, hina te kao na te nganama, na chanem ki karama, tu ateta kwa ate ki, te otro makwata, mwenye aishi pra kwa ntenki, kamia kwa utakote, ma akuko he, tikawa an kara atak ti tamaha hishana tabehwe te ta kum yangwa kwata te hujikwa wok veraha ta hake hujiko kaha mutetwe te veraha ti mutetwe ay kwa te kwa to he kokoro tui no ina chaka kwa hambe ta hanga kwa ya kuhom shiki ya ngwa kwa ya kwata tuan kwa kwa ya ta kerek ayenwa hambe kwa tikawa ami kwa Kamyom katam kama chuka chan kara tuma uwa kwata. Kwa nati chan chawshan huyete. Kya hape rocha, masheka mseta, tukate. Kuma tema kum, kete kutaka. Tifon hen, kwa nga awa te khiriyete.
1: Kwa nga mekse.

kudaren tya kuyamano akuye en kama kwa akhe kama kunyehen der tachacha minute angiye kwa wanertun siwa owen yehe xka fm siki no program hiyamse na kwa tanga te o kusonde kwe et tuate kusonde program siki kwa kwe te kwa matenu kwa te go te ana kwa ta kwa hat sasa sana kwa te de anienza clinic ya kungwe nungu sinu trek amtisesa karakwe nungu teseza sena kwe nungu tey kwa ne anye guve makama kakwe adzwa nga awo kwa nita maka nitaka tinta sitra lako tre yere kwa kuswaka karakwa ta cha kwe de kam cha ere kuspatra ya kungwa tenu lati kwe ya ki hako nazika kungu te spatra ya ki nungu tesinu sesa sena kwe nungu te te te te adzwa nga ya hambe na hambe akwa sena nungu mwa khiri na kwa ave tamaka nungu sa toma kupela ji ateta chose na kuteta jini.

Mtukuzi te ya tia manu tia ayen. Kame tika mwenu akhek. Amtako akhan faif ta khamini te ngye kwa. Honor ten siwe owen liye ekska FM sikidri mwenu mtwaka. Kam khadi minite eya kwa kha. Niyeke ire kamyo. Niyeke riski yetamani omseta kwekwe kwen ekska FM sina tuwasa. Eya kha kuti anandao.

0: Takoma ya muta tiwe ami kitikana wako. Takoma tia muta Namibia ki takom tati an tosha teta kwana gati a takoma ham jao kahe jao kokuwe a mi kwa mutetu shumi ya kokwana ka jao kokuwe. Kauku he ham di chambo chan kwebena hi no cha tao no a cha cham ham jao mutetu shumi ya kokwana chan kwebena wata no cha kama. Ahui kahinu chatunga kama ko aloko chaka kashani. Tata akom tanti ya kai kwa ta akom tanti. Five kulina ti jawo shaji ti ami jawo shi ki ta akom tanti. To ti tarate tuwe kwa ngu shet Afrika kite ya no. Ti ta akom tanti teha tama ngu shet Afrika kite ya teha. Ta akom haa kia ikala kate jawo maa ko haa ka to ti kham ee nga ya kulino di kham kia nimuka kia lina wata. Akwana ki takum te kaiku ya herinata hamga kiaga. Aya ham herinata kiaga te nyamako te tamate kasana kuteko ataraku. Tahun atakum te wiki te gum tema atakum jawota kwarate a jawoma. Angama amate jawoma yanu temi takum inta te kwa jawoko te ta chate ingalakala jawoka ti. Tino amta te kaikun amta amangevisha no hawana te ta kia kala jawom. Temu ngo amana tete I kala jao kwa agurita.
1: Okay, atikana cheka echam. Kera cha eske, anike, ui baba.
0: Angi.